0: kwakukubi ngalolu suku we mlaleli kwakukubi ngalolu suku ngena ka baba pasop mlaleli kwangive kukubi kulolu suku kodwa ke kuyiza kulunga mthaka mama ngiyakutshela ngabonalo ngabona le ndoda ivuka amadlingozi yeyi wonsizwa le yeyi wondoda le wavuka amadlingozi wabheka ngakimi hayi yini ndoda wavuka amadlingozi wabheka ngakimi yini lo iphethe esandleni ha na indoda ingiphatheli okapo na indoda ingiphatheli okapo na indoda isondela kimina ne okapo ibambeni le ndoda iza kimina ne okapo ivuka amadlingorazo
1: inkumutlo 107.6 FM
0: ake sibonge balaleli

0: uhlelo sekusile mkungulovu umlaleli loluhlelo sekusile mkungulovu mtaka mama sengilithethe ngalibeke ethala uhlelo sekusile mkungulovu sengilithethe laguqa ngalibeke ethala uyabonaka manje akangene kwihlandla lokugcina lohlelo ngingena kwihlandla lokugcina lohlelo oluthi sibonga ukuvuka asibonge
1: asibonga ngakho umfazi ubalulekile ngumuntu FM

0: Ah, ba.
1: Ngiyabonga mntaka baba.
0: Siyabonga kakhulu mfowethu.
1: Umculo wakhumnandi ngomuhle FM.
0: Ngiyabonga mfowethu. Alright. Okay, alright. Ay, so ke simbhekele lapha ngempela ukuthi ke lapha eGermany ke ngabe ke iliphi idolobha laseGermany obekade ezenze kulona lapha ke ubaba uDollar Brandy.

Michael Jackson, Lionel Richie, Quincy Jones, basebehlanganisa ke bonke laba baculi labo baziyo baphesheya, iculo ke liselaphekwa ke emabhodweni ayisithupha, ngempela ke yezwa manje ukuthi lishawa le genge yamanje ke leli ke, le genge lengasezwa ke ngempela ke manje. Uyabezwa ngempela ukuthi ke hayi, ngempela ke selashawa nama versions ngempela ke ayisithupha, lishawa igaba ke ezisithupha. Paliculo wasekhamanga lo Ken Dono wena usengena nje ngeventilation nje naye kodwa ke leli ingempela ke ileli ke elishawe abaculi bebonke behlangene baphesheya kuyajabulisa ke ukuthi ngempela ke sekukhona negenge yamanje ke le eshaya i hip hop yabezwa ba rapper lapha bafana kumnandi kakhulu kwaba isigameko esenzeka lapha ngempela ke e Haiti yabona ke isikhathi mase sesinje ke ake ngivele ke ngidonseke

0: ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
1: Libumbene ngemlaleli ihora lesithathu umsakazo wakho umgungudlo FM indaba eyiphelele noandile wakandwandwe umlaleli ke ngiphinde ke ngikubingelele intambama uhlelo indlovu yosithela. Lokhu isiqhubeke njalo ke nokukhula ke isimo songahlali kahle kwabantu basezweni ke laseMalawi abahlaliswe ke namagobisi amakhanda endaweni yaseShowude eThekwini. Kuzokhumbuleka ke ukuthi ke sekupheleke icishe ke isikhathi esilinganisela kwesingangenyanga abantu baseMalawi begobiseka amakhanda kuleya ndawo ngethemba lokuthi ke bazothola ke izithuthu ezobuyisela ke ezweni labo. Izolo ke kubikwe ukuthi ke bahlanu abantu abagcineke bephuthunyiswa esibhedlela ngenxa yokuxina ukugula njengoba ke besalinde ke izithuthi ezibahambisa emakhaya. Ngeviki ledlule kufike kamabhasi bajabula kakhulu bancincosa ngoba ke kwabe sekuvezwa ke umbono ukuthi ke kuzofiqale ke kuhambe abantu besifazane ngokunjalo ke nezingane ngaphambi kokuba ke khanjiswe ke wonke omunye umuntu. Ngesikhathi ke kufika kamabhasi bajabula kakhulu abantu basezweni laseMalawi baze bacula ke noma bahuba ingoma ethi ke siyahamba bephendula ke isiqubulo ke salapha ningizimi bafrasa abamashaya esithi ke mabahambe. Angihlabele phambili ke mlaleli ngikutholeleke udaba oluthi ke yibhodi lengameleke oshaka emabhishi alapha ke sifundazweni sakwaZulu Natal sebekhiphe kwesaxayiso sokuba ke abantu ke babemehlomane njengoba sekuqale ke isikhathi lapho khona ke kutheleka ke izinhlanzi eziyintandukazi ke zaziwa ngokuthi ke amasayidini ke izinhlanzi ke zithandwa kakhulu ke kuleli ikakhulu ke sifundazweni lapha kwaZulu Natal. Kanti ke uma ke befika ke bebaningi kanti futhi ke bavamiseke ukuthi ke mabefika bafike ke bese begudla naso lolwandle nokwenza kabantu bagijimeke babaphuthume babathole. Kanti ke beKZN Sharkboard bathi ke abantu abavamiseke ukuthakasela kokufika kwalolu hlobo lwezinhlanzi kumele ke bamemehlomane ngoba ke noshaka nabo bayabathanda. Umuntu noma sinje umuntu angayithola ke semgozini bokuthi ke aphuthumeke izinhlanzi bese ke ehlangabezana ke noshaka agcine ke selemala. Bathe bonke ke abantu abathandakele zezinhlanzi kuzofanele ke babemehlomane. Angiziphethe ke emlaleli zaleli hora angiziphethe ngo-W Tuntu nankulu esifundazweni salapha kwaZulu Natal umhlaneli Show Thamsanqa Ntuli uthi ke isifundazwe salapha kwaZulu Natal kakhulukazi ke iqembu leNkatha Freedom Party kwi-IFP ligqameke ingozi ngeqiwa Ntwala ngokudlula ke emhlabeni ngokuzuma kamhlonishwa ke uNcamsile Nkwanyana. Nkwanyana ke ubeyilunga leshayamthetho khona lapha ke esifundazweni sakwaZulu Natal. Kanti ke nawumbiko esuthunyelele wona ke lapha eMgungundlovu thunyeleke ihhovisi lakhe uNtuli ngephimbo ke likaLindelani Mbatha ongumxhumanisi.
2: Premier Ntuli says Honorable Nkwanyana played a pivotal role in strengthening democratic participation, advancing